leși, leși, leși, drădorești, care să te mălușici ca zămudrești. Leși, leși, leși, drobniucica,